Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare dignieris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a caenum agni vocati sunt.
1: Domine nostri Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus,

Feliz, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ace Agnus Dei, ace qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine nostri.